عبادت صرف الفاظ کا نام نہیں بلکہ دل کی سچی کیفیت کا اظہار ہے۔ صبح کی یہ پاکیزہ فضا عبادت کے جذبے کو اور گہرا کر دیتی ہے۔ جب لبوں پر حمد اور نعت کے الفاظ سجتے ہیں تو دل میں ادب، شکر اور سکون اترنے لگتا ہے۔ آئیے اسی روحانی احساس کے ساتھ سنتے ہیں یہ خوبصورت نعت۔

0: خان، ہدیہ خان، اسما سالیہ، شعیب خان اور مصطفیٰ خان، رعوف بھائی اور شاہد بھائی۔
1: اسی گیت کو سننا چاہا تھا جسپور اتراکھنڈ سے ریاست حسین صدیقی، نازمہ بیگم صدیقی، ریاض رفاقت، سمرین پروین، محمد ریحان اور ماہرہ نور نے۔
0: اور گاندھی باغ اکولا سے ہم تک فرمائش بھیجی تھی رمیش کٹنکر، ویشالی کٹنکر نے۔ اور بکسر بہار سے شرف الدین انصاری، فاطمہ خاتون انصاری، اسلم انصاری، اکرم انصاری اور الطاف انصاری۔ ڈمراؤ بہار سے سننا چاہا تھا اسی گیت کو ڈاکٹر ڈبلو انصاری، سونم ادیبہ اور دانش انصاری نے۔ اور سارم پور بکسر سے آسما خاتون انصاری، راج ایس ڈی انصاری، مہتاب انصاری، آفتاب انصاری اور معراج انصاری نے۔
1: اور اسی گیت کے لیے یہ فرمائشی پتر بھیجا تھا جسپور اتراکھنڈ سے ریاست حسین صدیقی، نازمہ بیگم صدیقی، ریاض رفاقت، رانی تبسم رخسار اور محمد آصف نے۔
0: اور یہ پتر ہمیں ملا ہے غریب نواز کالونی وندنا نگر اندور سے ریکھا سنتوش رگھوونشی، شوبھا بھوپیندر رگھوونشی، ببیتا سریندر رگھوونشی، پوجا وکی رگھوونشی، سواتی پریاگ چودھری، مالتی چودھری، گنیش کارتک خرچے، سنجنا پری خرچے اور للیتا نارائن خرچے نے۔
1: اور کارکرم کا اگلا گیت ہم آپ کو سنوا رہے ہیں فلم سندور سے آنند بخشی کے لکھے گیت اور لکشمی کانت پیارے لال کے سنگیت بدھ کیے اس گیت کو آواز دی ہے لتا منگیشکر، سریش واڈیکر نے۔ اور اس گیت کے لیے یہ فرمائشی میسج ہمیں بھیجا ہے۔
0: جی، یہ میسج ہمیں ملا ہے اتم نگر دلی سے، اس گیت کو سننا چاہتے ہیں کملا رانی، بودراج کھوروال، گیتیکا کھوروال اور بھانو پرکاش۔
1: اسی گیت کو سننے کے لیے فرمائش بھیجی ہے ہمیں کوہکا بھلائی سے اتم سنگھ جنگیل، مورس جنگیل، انیل کمار، اجیت کمار، آیوش جنگیل، نندی جنگیل۔ اور انہی کے ساتھ میسج کر رہے ہیں دھمدا گرام سکھری کلا سے امیت جنگیل، شکن جنگیل، آروشی، اوشیکا، آدتیہ جنگیل، انجلی جنگیل۔
0: اسی گیت کو سننا چاہتے ہیں شاستری نگر بیڑ شہر سے کسن سبکال، آشا سبکال، سونیا سبکال، سائراج سبکال اور وشال سبکال۔
1: شاہی مارکیٹ سہارا ضلع بجنور سے میسج بھیج رہے ہیں آصف چودھری، بیگم ریحانہ، رفعت چودھری، ادیب چودھری اور قادر چودھری۔
0: اور اسی گیت کو پسند کر رہے ہیں وجے سرلکر، رتن مالا سرلکر، کمکم سرلکر، موتالا مہاراشٹر سے۔
1: اور اسی گیت کو پسند کیا ہے پاکول جھارکھنڈ سے اتم کمار بھگت، شیتا بھگت، کیشو تاسو، ارنو آنند، ستیم آنند، ان کے ساتھ میسج کر رہے ہیں بوڑا گاچی پشچم بنگال سے منا بھگت اور گڈی بھگت۔
0: سننا چاہتے ہیں اسی گیت کو چکلا بازار سمانا شہر پنجاب سے پپو راجا خوش دل، سنگیتا رانی زندل، پپو مہک خوش دل، سنیتا رانی زندل، آرجو پپو خوش دل، ہسمکھ لال زندل، بلبل شکتی خوش دل، سنجیو بنٹی زندل اور ان کا پورا پریوار۔
1: تو رم جھم جی کر دیتے ہیں سب کے دل کو خوش
0: بالکل
1: اور سنواتے ہیں فلم سندور کا یہ گیت۔

0: اب آپ شائستہ بانو سے علاقائی خبریں سنیے. وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے آج فتح پور میں 489 کروڑ روپے سے زیادہ کے 125 ترقیاتی پروجیکٹوں کے افتتاح اور سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب کے موقع پر پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ڈبل انجن کی حکومت تیزی سے ترقی کر رہی ہے. انہوں نے کہا کہ طلبہ کے مستقبل کے ساتھ کھلواڑ نہیں کیا جائے گا.
1: آج جب دیش کے اندر یواؤں کے من میں کوکسک باقی تھی, آپ سوئم سامنے آئے ہیں, آپ نے یواؤں کے ساتھ سمباد بنایا ہے اور دیش کی سنسد سے ایک سخت قانون بنانے کے لیے کیبنٹ سے آپ نے ایک نئے ادھینیم کے مسودے کو پاس کر کے اس دشا میں جو قدم اٹھایا ہے وہ ابھینندنیہ ہے, اور میں اس کا اتر پردیش کے چھاتروں کی اور سے اس کا سواگت کرتا ہوں. یہ ڈبل انجن کی سرکار پہلے دن سے کہہ رہی ہے کہ جس نے چھاتروں اور یواؤں کے بھوسے کے ساتھ کھلواڑ کیا اس مافیا کے لیے دو ہی جگہ ہوگی, یا تو جیل ہوگی اور باپ دادوں کے دوارا کمائی گئی سمپتی ہوگی, اس کو ہم جبت بھی کریں گے.
0: اس موقع پر وزیر اعلیٰ نے مختلف اسکیموں کے مستحقین میں چابیاں چیک اور اسکول بیگ تقسیم کیے. وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ آج جالون اور آگرہ میں بھی مختلف اسمبلی حلقوں میں 2105 کروڑ روپے سے زیادہ کے 552 ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح سنگ بنیاد رکھیں گے اور مختلف عوامی فلاحی اسکیموں کے استفادہ کندگان میں سرٹیفکیٹ کٹس اور چیک تقسیم کریں گے. وزیر اعظم نریندر مودی کی صدارت میں مرکزی کابینہ نے کل ایک مسودے بل کو منظوری دی جس میں فاسٹ ٹریک عدالتیں قائم کی جائیں گی اور پیپر لیک اور امتحان میں بے ضابطگیوں کے لیے سخت سزا کو یقینی بنایا جائے گا. توقع ہے کہ یہ بل آئندہ ہفتے پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا. اس معاملے پر پارلیمنٹ کے باہر میڈیا سے بات کرتے ہوئے مرکزی پارلیمانی امور کے وزیر کرن ریجوجو نے کہا کہ بل کی منظوری میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے. انہوں نے مزید کہا کہ حکومت طلبہ کے مستقبل کے تحفظ کے لیے کئی اہم اقدامات کر رہی ہے. وہیں وزیر اعظم نے کل اپنے پوسٹ کیے گئے ویڈیو پر نوجوانوں سے مل رہے مثبت مشورے بھیجنے کے لیے شکریہ ادا کیا ہے. یہ 24 گھنٹے میں سب سے زیادہ دیکھا جانے والا ویڈیو ہے. تقریباً 3.3 کروڑ افراد نے یہ ویڈیو دیکھا ہے. سپریم کورٹ نے کل مرکزی حکومت اور نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی کو ہدایت دی ہے کہ وہ پیپر لیک کے بعد اصلاحات کو لاگو کرنے میں ہونے والی پیش رفت کے بارے میں تفصیلی حلف نامہ داخل کرے. جسٹس پی ایس